0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Lastat till servicekassa. Man trenger hjelp med legitimation. Vent litt, kontrabeskjed. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan? Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
2: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
3: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
4: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
5: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Och jag bara säger det, nylig låt, Mark Knopfler, Are We In Trouble Now? Ja, nej, det är dagen jag stort sett bara trouble för en själv då. Det är inte andra som har trouble för det, är det? Jo, kanske någon, men trouble lite, men bryr dig om det? Det blir inte att bry dig om det, vet du. Nej, nej då, bara tro till och hoppa över det. Mm. Det gör du. Men så är det Cecilia då, som har sendt in en dönska här sån. Cliff Richard, Fall In Love With You. Ja vel, det... Ja vel, sånn var det. Cliff Richard, Fall In Love With You. Du har jo også sendt inn litt til Vips-kassa vår. Takk skal du ha.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

som vi har lite historia då. Ja, Trygve Gran. Husker du namnet Trygve Gran, eller hur? Mannen som flög för första gång som ja, som första man också över Nordsjön från Skottland till Jæren på 4 timmar och 10 minuter. Det var gutten sin kunde flyga han. Och 1960, 30 juli, så öppnet Høyfjellsveien Sauda-Rørdal. Så vet du det också. Och samma dato, men 1969, 30 juli alltså, så flög Mariner, en amerikansk romsonde, passerte Mars. Ja, februar, juni, juli. Nej, ja, Mars är väl heller inte akkurat den vi tänker på. Men Kim Larsen, vad gör han? Mitt om natten, det får jeg gjøre her.

Svensk drakett. Och flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.

Det här var Collage och Donna Musica. Nu ska vi en tur till 60-talet och en verkligt god melodi, hvor faktisk du kan lära hur du synger bass. Johnny Cymbal kommer upp. Detta är Mr. Bassman.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Äger du din egen bedrift? Då är betalningslösningen från Sumup det du har drömt om. Och styr på allt från ordrar, betalningar och kvitteringar till refusioner, salgstall och produktkataloger. Sumup ger dig kontroll på allt på ett och samma ställe. Köp Sumup och sälj köp.
4: Här är snickernötta. Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå?
5: Ja, det må vara smart byggeplats för att optimera monter. Med smart byggeplats så hjälper det med mängdberäkning, lastindelning, elementer, container på byggeplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
4: Ja, smart byggeplats för att optimera monter är helt riktigt. Du jobbar väl för optimera monter du?
5: Ja, det gör jag faktiskt.
4: Ja, och optimera monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss av hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
5: Optimera monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: fang och spänning.
1: Pang!
0: När garnet träckas, vi halar in den fisk vi får. Kvite!
1: Ja.
0: Du vet, det här blir stora pengar. Och båten krängar. Nu är det bäst

svag och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.